0: o se momma ye mo woni pa se yense so na ma woni pa ba ye o krati as o kwati ne kasa woni tumi eti no o se wan kwati asem na anya bibi biara o ye ye eti o kwati asem na woni tumi o tu foti we mie na no woni tumi na no no ene obi a o se ahafo muntu firi ha sa muntu firi ha na o kan ye no eno na ye tumi ti woni pa wonu masem na ye tumi ene wo ma hwewo uko Proverbs chapter 11 verse 11 mebu se metre du ba kono yim du ba kono a o kan sam bi
1: o se aha enam tefo nhira so na wo makro so
0: enam tefo nhira so na ye makro so
1: na enam abonefo anum nsem so na
0: enam abonefo anum masem so na wa dey
1: wo bo no
0: o se ye nu masem o bo oman no Gana de so bi obesusu bi ana opedi obedie. On sa mpa so bi aba opedi oweri en. Eno ana ye adwuma. Ene umma enye adwuma ye nso ye mane. E de ade ti na umma ne mane. Wo musa no de okatu wo manim no. Obegyina wo so se wo gi school fees ya. Wo ka kira kura se firim shiko. Wanyini kura no wanye adwuma ya. Na waware ya. Anko ni me. Eti akura ne nyini ye onye adwuma ye na waware ye no. On so waniu. Waniu de wo ka ye no a. Ana egusu a. Eye adwuma. The Proverbs 18:21 ka sɛ. Proverbs chapter 18 verse 21 ka sɛ.
1: Wɔsi owuo ne nkwa wɔtɛ kyerɛma nsɛm.
0: Owuo ne nkwa ɛwɔtɛ kyerɛma nsɛm.
1: Na de wo dɔno no
0: bi. De wo awu dɔno no. Owuo ne nkwa ɛwɔtɛ kyerɛma nsɛm. De wo dɔno no. Enti sɛ wo pɛsɛ nnome mmra wo so a ɛwɔtɛ kyerɛ wɔtɛ kyerɛma mu. Wo pɛsɛ nhyirama wo so a ɛwɔ wɔtɛ kyerɛma mu. Ɛwɔ wɔnum. Enti na wɔsi asɛm ne bɛɛ wɔnum. Owuo ne nkwa wɔtɛ kyerɛma nsɛm. Ano me ni shira e wo tetere mansem shawo pese wo mama ye ya e wo wonum shawo pese wo kuru adwuma ye ya shawo pese wo yire o se na wedding ni go bi shawo sa de ti na wedding ni go na petition awale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de e fie de na ye wo ko shira so wo fie o se fie de na e che o se ye keka e don se fie de na nso che but wo ti kam na so shia se wedding bi ba na ka se na to aso se we a che kura mfie mi enu o sa mpa nso a che kura the wedding is good because you share wedding no say if come ba there you ka fa ho no oh wey a che kura fi chimnim girl bi o ti mi fie no ye bi no de ni fie example o mfie mi enshani o ne ba ma no wo ba kwa wale na gu jena ma ifie wade ye no kura na ne e che because there ye ka no e yaduma yaduma te chena ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mo ba nyina anye kwafo ho nsem kristo ni betena si be bompa ye aka na blo asua bible adwene na blo bom nsem no no de ti wo kan kwafo ho nsem ya yoro ho nsem o iti jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won techrema ye jan e kum nipa
0: oh ate techrema wo si e ye jan a ekum nipa kristo ni ba ka kire ne ba se fa hyen kodu ka kire wu nua ba e ma se on fa hyen kodu maami tumi bie na no ka kire ne ba se ne ba en fa hyen en kodu afa soro ta akura ne so a na yo ba bie gate wo ba no wa na nim mo ti she ni papa pa bi ni wo sane ba fom ha na wo ka kire akura ne se won fa hyen kodu no na e hyen ba na afa se wo de koro na akura ne nya twere no na akura na dwene nyina wu no ene mpuru wanyi hyen a wasesa na nanu ma begu wo mo so na so wo ne asew hwe na nanu ma gu so so asew ba akukura nya de an eti na duru ba bia na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no ne yebo wo ba yie because de wo wo nu ma em he nyankopon se eja ne na wo mo dome a nyankopon first jire enhyira sa akura no me mo secret bi wo ma me ne papa wo dome wo ba nyankopon on fa chire enhyira akura no ate se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwahyahyem adwuma mu na secretary no a suspend no so onko tena fie na waka na kobo chairman na mane na chairman na kase kwae wadwuma wo se chairman na kase kwae wadwuma secretary no secretary na o suspending no o se chairman na ma wakese no amu ka amen amu eti tembia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bi amu no wadwuma mu ho ti adwuma ti san so anyina eti nyakopo de tubi de ama awofo sɛ ɔmo ɛmfɛtete yɛ ma nhyira ne biribiam eti sɛ wa wode wadeɛ wowo no ɔno ɔbɛtɔ aduane mu wɔdi

0: na maka kire me crash
1: okra
0: okra
1: wo ya odie siama
0: ya wo no ma bebre ya mesiesie dia ma wo
1: mfishiapi home
0: home
1: didi
0: relax
1: nom
0: rest
1: now bon to yem
0: relax rest oh sese de wi asia me bae no me feel good otume ni ya me private care ni yakopa ya madoma me yesa o bestie ise mi da me moda bibia ana no sasi ana wo mu no me clean last na rest sai didi na nyankopon so wa botre wo hwe no ama ni dwa na no mu wiye ana obaka kire sai
1: no nyankopon ka kire no sai
0: ana urade hwe ama ni dwa na no mu wiye no ka kire ne sai
1: okwasia
0: okwasia
1: anadwi obaje okra firi
0: nsam me je okra ama firi wo nsam
1: na no ma wasiesie no ba hwan dia
0: okyene dwo wo je okra firi wo nsam a wachejuo kotufu anya hoji ukira afri wonhyemu a uo ka kama na suye kosie wa na ye de uka na sifie na yakọ konfa na chi ohwehwe bi aisha wodie no entimi mfa wo ngọ tenyu tufo si adichi ye wo wei esame same ye na ye wo soma mi na dwuma na bre bi baba ni mfa sika anya hwo ade chi wo we esame same ye ni ewo soma ade chi wo we esame same ye ni ewo soma mi na dwumwa we na bre bi baba na ye fa dan anya hwo ade chi wo we ye ye ye ye ye

0: Adichiwe wei asami samiye
1: ni awosoma mi nadwuma ei na bra bi baba kas ye fa anya shu
0: adichiwe wei
1: yeah yeah yeah yeah yeah